り上がれや。モラリストたちが騒ごうが、ニヒリストたちが笑おうが、リアリストたちが無理だって言うのもう始まってるんだ、この昭和世は。今更もう遅い、歩き始めた幹線道路沿い、スローモーション。

お客さんここよ、伝説の修行場受仙教。お客さん物好きね、大変危険なのでもう誰も使ってないのよこの修行場。お客さん何するね、泉に落ちたら大変よ。はいやー、ニャニーちゃんに落ちてしまった。ニャニーちゃんは1500年前、若い娘が溺れたという悲劇的伝説あるのだよ。以来そこで溺れた

来たのに思い出して体に痛みが来る前に逃げ出してくる彼に俺先に出さるなどに差し上げたのに今の自由とは何か、この自分のまま

大和なでしこは伝統ある大和の国の輝ける乙女として誇りを持ち続け、時には広大な大地のような優しさを、時には荒れ荒ぶ海のような厳しさを、そして太陽